တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံကိုအချိန်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်တရဲအတွက်လိုက်ရောမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်အတွက်အချိန်နီးကပ်နေပြီသူတို့မြ мян လှုပ်ရှားတဲ့ ਨੇ ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ American သတင်း website ASIOS က Mr. Trump နဲ့ဖုန်းခေါ်ဆုံမှုအတွင်ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်တာပါ။သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိမနေသေးဘူး။သူတို့အဲ့ဒီအနေအထားကိုရအောင်လာဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စူးစူးဝါးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။Mr. Trump ဟာစီရေးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကျရင် Saturation Room မှာထိပ်တန်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆိုတော့ American အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ASIOS ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American ဘက်ကအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်အနာပိုင်းနေနဲ့နှီးဆက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Fast News Agency ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ကစစ်မျက်နှာအားလုံးအထူးသဖြင့်လေဗနွန်မှာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုပိတ်ဖြတ်ပေးဖို့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရောစေးပေးဖို့နဲ့ဟော်မူစီလက်ချာပေါ်အီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့နိုင်ငံကြီးတစ်စုံတရာမပေးဆောင်ဘူးအီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုမပိတ်ဖြတ်ပေးဘူးအီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတန်းစင်ထားတဲ့ယူရေနီယံ400ကီလိုဂရမ်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတရုံတဲကူတာဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရက်ဆိုဘောများပြည်ထောင်စု UAE ရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နျူကလ িয়ার တရားပေးဆက်ရုံဝင်တွင်ကလျှက်စစ်တရားပေးဆက်မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3တရားပေးဆက်ရုံမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသတင်းပို့ချက်တွေမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ဆက်ယုံရဲ့အဓိကကျတဲ့စနစ်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ပဲစက်ကရီယာအလုံးပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရေဒီယိုဒဲအောင်ကြီးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစင်ပေါ်တက်ရောက်

မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေ drone 3စင်းနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ drone 2စင်းကိုအောင်မြင်မြင်ဂျာဖတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတတိယဒစင်းကအဲဒီလျှက်စစ်တရားပိတ်ဆက်ကိုအထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပိုင်းချဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင် UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Sheikh Abdul Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ကနိုင်ငံတကာအမှုမြှုပ်စွမ်းရည်အေဂျင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးက drone တိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံးချခဲ့ပြီးအရေးပတ်အဆောက်အုံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူနိုင်ငံဟာနိုင်ငံလုံးကျုံရေးနေမြေတည်တံ့ခိုင်မြေရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။UAE ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရပါတယ်။သူ့နယ်မြေပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံက drone နဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာ UAE ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ခရိုင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ဇုံနဲ့တွဲကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာ6ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတခြားလူတဦးကဒီတန်ရရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဂျာတာပရင်းကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့ကာမီနိုကာဝါမျိုးကအင်တလုံကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဓာတုခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သားနှုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတာကဲမအေမီယူကိုဓမြတိုက်လူသက်မှုတန်ရနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုမြို့အနီးခနာကာဝါခရိုင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနင်္လာရှိသူကိုယိုကိုဟာမာမျိုးကစီဝိုင်းဟိုတယ်တခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်သမီးတူနဲ့တူအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မုံကအဲ့ဒီအစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်တာကီမာရဲ့ဂိုက်တိုဟာပြီးပါကီထွက်ခွာတော့မဲ့ဆက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီအမှုမှာအမိမဖော်ပဲပုံသေးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ရာဇဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အာနာပိုင်းကအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုတိုကူလျူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုစုဆောင်မှုအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ခနာကဝါခရိုင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓမြတိုက်မှုလူသက်မှုတန်ရရနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သူတွေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆုံတွဲဟာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရဲရဲရှိတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစည်းအဝေးမှာစတုဒါနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပတ်တည်းဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာအခက်အခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ AB လ29ရက်နေ့မှာနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ကို NPT လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့မူကြမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်မှာပါဝင်သူတွေကနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစာချုပ်အရတိုက်တွန်းထားတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမပါဝင်တဲ့အပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မကျေနပ်မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့် New Start တက်တန်းကုံဆုံးသွားခဲ့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြားကြံရှိနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ကနဦးမူချက်မှာဒီညီလာခံအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမှတ်သားထားသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမူကြမ်းမှာအဲဒီစကားလုံးတွေကိုချလက်ထားတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇပိုရီဂျာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3လျှက်စစ်တရားပိတ်ဆက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ဂျင်တဲကအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဲဒီကိစ္စကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရေးအမှုပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာအဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးမှာစီးရီးဖီယာတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့မစ္စတာလိုင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်မတည်ငြိမ်မှုနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကတစိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာမရှိကြောင်းမစ္စတာလိုင်ကလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်တောက်ကြနေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမှာ Mr. Trump ကညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းသူဟာပေကျင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရေနံစိမ့်စီမြင့်တက်တာရဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရေရှည်အတိုးနှုန်းဟာ29နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်သက်တမ်းဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာ1.8%ခန့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဂျပန်ဘွန်ဒ်ထရိတ်ဒင်းကအဲ့ဒီအတိုးနှုန်းကိုအလားတူအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဟာ1998ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရေနံစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုံခွဲပြန့်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုယင်းနည်းမြုံနံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေနံစိမ်းစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကြောင့်အမေရိကနဲ့ဥရောပမှာလည်းရေရှည်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာစနစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း၁ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှစ်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားကြောင်မှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားဖျားကြောင်နဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲ၊သင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
6: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃってちゃんちんを聞いちゃやん。
1: でもが、かんらんりばれあさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴっせーれの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやれ。
1: でもが、なおてあさんりとくをせいわんさとばれ。
2: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: ရန်ရှိရကြပါလေ
1: တမဟာအယောင်းဝန်နှံပြောလိုက်တာကိုသိချာနားမလဲပါဘူ
5: း
0: အမ်မဆူ
1: မီယာကရှင်းပြပါလေ
6: အမ်မဆူဘီ恋人ができるお守り
0: အမ်မဆူဘီချစ်သူရစီတဲ့အဆောင
1: ်တမကအဲ့ဒီအဆောင်ပေးပါလို့ယောင်းဝန်နှံကိုပြောလိုက်ပါလေ
2: じゃあこれをください
0: ဒါဆိုရင်ဒီဟာပေးပါနော်တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားတယ်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ကဝါယီお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
7: ။ kawaii
0: ဆိုတာချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနပါ
7: ။ omamori
0: ဆိုတာအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
7: desu
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာနောက်ဆုံးမှာ
7: ne
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနတွေအကြောင်းပ
7: ါ kawaii
0: လို့မျိုး i နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေကို i နာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ် i နာမဝိသေသနနဲ့နံကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
7: kawaii お守り
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနံပုတ်ရဲ့အရှိမဒေတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ
1: ်ဒါပေမဲ့မီးယာကနံပုတ်မပါပဲ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံကိုအချိန်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်တရဲအတွက်လိုက်ရောမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်အတွက်အချိန်နီးကပ်နေပြီသူတို့မြ мян လှုပ်ရှားတဲ့နယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ American သတင်း website ASIOS က Mr. Trump နဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်တာပါ။သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အနေအထားမှရှိမနေသေးဘူး။သူတို့အဲ့ဒီအနေအထားကိုရအောင်လာဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စူးစူးဝါးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။Mr. Trump ဟာစီရေးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကျရင် Saturation Room မှာထိပ်တန်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆိုတော့ American အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ASIOS ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American ဘက်ကအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်အနာပိုင်းနေနဲ့နှီးဆက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Fast News Agency ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ကစစ်မျက်နှာအားလုံးအထူးသဖြင့်လေဗနွန်မှာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရောစေးပေးဖို့နဲ့ဟော်မူစီလက်ချာပေါ်အီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့နင်းနာကြီးတစုံတရာမပေးဆောင်ဘူးအီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုမပယ်ဖျက်ပေးဘူးအီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတန်းစင်ထားတဲ့ယူရေနီယံ400ကီလိုဂရမ်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံတရုံတည်းကိုသာဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရက်ဆော်ဘောများပြည်ထောင်စု UAE ရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နျူကလ িয়ার ဒဏ်အားပေးစက်ရုံဝင်တွင်ကလျှက်စစ်ဒဏ်အားပေးစက်မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်3ဒဏ်အားပေးစက်ရုံမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသတင်းပို့ချက်တွေမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့အဓိကကျတဲ့စနစ်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ပဲစက်ကရီယာအလုံးပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရေဒီယိုဒဲအောင်ကြီးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေဒရုန်း3စင်းနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်း2စင်းကိုအအောင်မြင်မြင်ဂျာဖတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တတိယဒစင်းကအဲဒီလျှက်စစ်တရားပေးဆက်ကိုအထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပိုင်းချဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေလို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင် UAE နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ကနိုင်ငံတကာအမှုမြစွမ်းရည်အေဂျင်စီရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မိမြန်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအရေးပတ်အဆောက်အုံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးနည်းမြေတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။UAE ဟာအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရပါတယ်။သူ့နယ်မြေပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံကဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာ UAE ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ခရိုင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ဇုံနွဲတရဲကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာ6ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတခြားလူတဦးကဒီတန်ရရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဂျာတာပရီနေကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့ကာမီနိုကာဝါမျိုးကအင်တလုံကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဓာတ်တို့ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့တာနှုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတာကဲမာအမီယူကိုဓမြတိုက်လူသက်မှုတန်ရာနဲ့တင်းငရီနေမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုမြို့အနီးခနာကာဝါခရိုင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
တနင်္လာရှိသူကိုယိုကိုဟာမာမြို့ကစီဝိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်သမီးတစ်ဦးနဲ့အတူအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မကအဲ့ဒီအစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်တာကီမာရဲ့ဂိုက်တို့ဟာပီပါကီထွက်ခွာတော့မယ်ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီအမှုမှာအမိမဖော်ဘဲပုံသေးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ရာဇဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုတိုကူလျူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုစုဆောင်မှုအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ခန္ဓာကဝါခရိုင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓမြတိုက်မှုလူသက်မှုတန်ရာနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သူတွေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆောင်တွေဟာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစည်းအဝေးမှာစတုတ္ထနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပတ်ထဲဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ AB လ29ရက်နေ့မှာနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန်ပွားရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ကို NPT လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဗိုလ်ရုံးတွေမှာတင်ပြခဲ့တဲ့မူကြမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်မှာပါဝင်သူတွေကနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစာချုပ်အရတိုက်တွန်းထားတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမပါဝင်တဲ့အပေါ်မကျဉ်တဲ့ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မကျဉ်တဲ့မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ရှော့ချရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့် New Start တပ်တန်းကုံဆုံသွားခဲ့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Russia နိုင်ငံတို့အကြားကြန့်ရှိနေတဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ကနဦးမူချက်မှာဒီညီလာခံအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမှတ်သားထားသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကမူကျမ်းမှာအဲဒီစကလုံးတွေကိုချက်လက်ထားတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇပိုရီဂျာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်၃လျှက်စစ်တရားပေးဆက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ဂျင်တဲကအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဲဒီကိစ္စကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအရေးအမွေပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာအဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးမှာစစ်ရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့မစ္စတာလိုင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်မတည်ငြိမ်မှုနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကတစိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကလက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာမရှိကြောင်းမစ္စတာလိုင်ကလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်တောက်ကြနေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာမစ္စတာထရန့်ကညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းသူဟာပေကျင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြစ်နေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရေနံစိမ့်စီမြင်းတက်တာရဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရေရှည်အတွန်းနှုန်းဟာ29နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်သက်တမ်းဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာ1.8%ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကအဲ့ဒီအတွန်းနှုန်းကိုအလားတူအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဟာ1998ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရေနံစည်းနှုံတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုံခွဲပြတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုယင်းနည်းမြုံနံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေနံစိမ်းစည်းနှုံတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကြောင့်အမေရိကနဲ့ဥရောပမှာလည်းရေရှည်အတိုးနှုံတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံကိုအချိန်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်တရဲ့အတွက်လာရောမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်အတွက်အချိန်နီးကပ်နေပြီသူတို့မြ мян လှုပ်ရှားတဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ American သတင်း website ASIOS ကမစ္စတာ Trump နဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်းပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်တာပါ။သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိမနေသေးဘူး။သူတို့အဲ့ဒီအနေထားကိုရအောင်လာဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စူးစူးဝါးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ဟာစီရေးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကျရင် Saturation Room မှာထိပ်တန်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ American အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ASIOS ကကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American ဘက်ကအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့နှီးစပ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Fast News Agency ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ကစစ်မျက်နှာအားလုံးအထူးသဖြင့် Lebanon မှာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုပိတ်ဖြတ်ပေးဖို့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရောစေးပေးဖို့နဲ့ဟော်မူစီလက်ချာပေါ်အီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့နင်းနာကြီးတစုံတရာမပေးဆောင်ဘူးအီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုမပိတ်ဖြတ်ပေးဘူးအီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတန်းစင်ထားတဲ့ယူရေနီယံ400ကီလိုဂရမ်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံတရုံတည်းကိုသာဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရှင်းတန်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရက်ဆော်ဘောများပြည်ထောင်စု UAE ရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နျူကလ িয়ার တရားပေးစက်ရုံဝင်တွင်ကလျှက်စစ်တရားပေးစက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3တရားပေးစက်ရုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတရင်ပိုချက်တွေမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့အဓိကကျတဲ့စနစ်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ပဲစက်ကရီယာအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရေဒီယိုဒဲအောင်ကြီးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေဒရုန်း3စင်းနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်း2စင်းကိုအောင်မြင်မြင်ဂျာဖတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတတိယဒစင်းကအဲဒီလျှက်စစ်တရားပေးဆက်ကိုအထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပိုင်းချဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရလို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင် UAE နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ကနိုင်ငံတကာအမှုမြှုပ်စွမ်းရည်အေဂျင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအရေးပတ်အဆောက်အုံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူနိုင်ငံဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးနယ်မြေတည်ထောင်ခိုင်မြေရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် UAE ဟာအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရပါတယ်။သူ့နယ်မြေပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံကဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာ UAE ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ခရိုင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ဇုံနဲ့တရဲကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာ6ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတခြားလူတဦးကဒီတန်ရရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဂျာတာပရီနေကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့ကာမီနိုကာဝါမျိုးကအင်တလုံကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဓာတ်တို့ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သားနှုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတာကဲမအေမီယူကိုဓမြတိုက်လူသက်မှုတန်ရာနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူဟာတိုကျိုမြို့အနီးခနာကာဝါခရိုင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနင်္လာရှိသူကိုယိုကိုဟာမာမျိုးကစီဝိုင်းဟိုတယ်တခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်သမီးတူနဲ့တူအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မုံကအဲ့ဒီအစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်တာကီမာရဲ့ဂိုက်တိုဟာပြီးပါကီထွက်ခွာတော့မဲ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီအမှုမှာအမိမဖော်ပဲပုံသေးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ရာဇဝင်
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒုက္ခလူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုစုဆောင်မှုအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ခန္ဓာကာဝခရိုင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓမြတိုက်မှုလူသတ်မှုတန်ရရနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သူတွေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆုံတွဲဟာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစည်းအဝေးမှာစတုဒ္ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပတ်ထဲဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ AB လ29ရက်နေ့မှာနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ကို NPT လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေမှာတင်ပြခဲ့တဲ့မူကြမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်မှာပါဝင်သူတွေကနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစာချုပ်အရတိုက်တွန်းထားတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမပါဝင်တဲ့အပေါ်မကျင့်တဲ့ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မကျင့်တဲ့မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့် New Start တက်တန်းကုံဆုံသွားခဲ့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Russia နိုင်ငံတို့အကြားကြံရှိနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ကနအူးမူချက်မှာဒီညီလာခံအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမှတ်သားထားသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကမူကျမ်းမှာအဲဒီစကားလုံးတွေကိုချက်လက်ထားတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇပိုရီဂျာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်၃လျှက်စစ်တရားပေးဆက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါလေရှင်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ဂျင်တဲကအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဲဒီကိစ္စကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရေးအမှုပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာအဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးမှာစစ်ရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့မစ္စတာလိုင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကတစိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာမရှိကြောင်းမစ္စတာလိုင်ကလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှစ်ဖက်အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်တောက်ကြနေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမှာမစ္စတာ Trump ကညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းသူဟာပေကျင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရင်နံစိမ့်စီမြင့်တက်တာရဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပေါ်တည်ရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရေရှည်အတွန်းနှုန်းဟာ29နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်သက်တမ်းဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာ1.8%ကိုကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကအဲ့ဒီအတွန်းနှုန်းကိုအလားတူအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဟာ1998ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရေနံစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုံခွဲပြန့်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုယင်းဤမြုံနံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေနံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကြောင့်အမေရိကနဲ့ဥရောပမှာလည်းရေရှည်အတူနှုံးတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။